til væk, så jeg må ind og sige tusind hej, jeg lå til at lure, at jeg er tjert.